Ya ta ye shor khe en bi bo bu ma de yo hon chor bo li e ma de me la ya shen cha long la bo jo de yi ta ma du shen ci bo li ma de ya a shi hor khe bo li ma de me mar bo so la bo che da go ya da da re yo bo de du yo gong ru bo re tong Oh,